be a year me wurade pese wa ma di pe bi a chime me ma me da so tiasi na mi nyanu da so tiasi na mo je di.